Viņas iekrāmējušas, o, hinder, sko meskas, sekas terijoja vēmēmēm orakas. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane.